0: Муборизаи дастаҷамъона яке аз роҳҳои асосии пас намудани шиддати коррупсия. Дар раванди сиёсии ҷаҳонӣ имрӯза коррупсия ҳамчун зуҳуроти номатлуби иҷтимоӣ мушкилоти гаронеро барои инсоният ба бор овардааст. Борҳо таъкид гаштааст, ки хатари коррупсия аз хатари терроризму ифродгароӣ кам набуда, зиёда аз ин фасодкорӣ ҳамчун омили пайдоиш ва доман паҳн кардани ҷиноятҳои вазнин баромад менамояд. Раванди ташаккули мафҳуми ҳозираи коррупсия дар тамаддуни ҷаҳон таърихи чанд ҳазор сола дорад. Башарият аз ҷумла гузаштагони тамаддунофари мо дар осори гаронмояи хеш ба маврид ришвахориро, ки яке аз омилҳои касифи инсонист, зери танқид гирифтанд. Пас маълум мешавад, ки коррупсия ва ришваситонӣ аз даврони пошхӯрии ҷомеаи ибтидоӣ ва пайдоиши нахустин давлатҳо ҳамсафари инсоният шуда, дар тамоми таърихи баъдина дар тақдири давлату халқиятҳо нақши манфӣ басе муассиреро иҷро менамояд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати коррупсия, ки яке аз унсурҳои манфии пешрафти иҷтимоӣ ва иқтисодии давлату ҷамъият дониста мешавад, таъкид ба таъкид ҳамагонро барои решакан намудани ин доғи сиёҳи ҷомеа даъват менамояд. Аз ҷумла, дар яке аз баромадҳояшон коррупсияро кирдори хатарноки зидди давлатӣ номида қайд менамояд. این عمل ننگین آبروی دولت را در داخل و خارج کشور کاهش داده، اساسهای دولتداری را ضعیف می نماید و مبارزه با جنایت های کرپسیونی یکی از راه های اساسی تامین امنیت اقتصاد و عموماً امنیت دولت است. واقعاً کرپسی برای تحکیم اقتصاد، تشکل اقتصادی، بازرگانی و جلب سرمایه مانعه جدی بوده، барои рушди минбаъдаи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдиди воқеиро ба вуҷуд меоварад. Бадтарин зарари коррупсия ба сохторҳои давлату давлатдорӣ ин дар ҷомеа бедор кардани ҳисси нобоварӣ ба институтҳои давлатӣ ба ҳисоб меравад. Дар ҷамъият ҳарчи бештар зуҳур кардани омилҳои коррупсионӣ боиси рушди беадолатӣ, маҳдудгардии ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд, пастравии обрӯ ва нуфузи кишвар дар сатҳи байналмилалӣ мегардад. Фасод ё худ коррупсия чун вабои аср шинохта шуда, зуҳуроти он дар кадом шакле набошад, боиси заиф шудани механизмҳои давлатдорӣ ва низоми зиндагии инсонӣ мегардад. ва муборизаю муқоимат алайҳи ин зуҳуроти зидди арзишӣ вазифаи на танҳо мақомоти дахлдори давлатӣ, балки рисолати шаҳрвандӣ ва инсонӣ ҳар як сокини солим ақли ин марзу буми муқаддас маҳсуб меёбад. ҳарчанд аҳли ҷомеа бар зидди ин амалҳои ғайриқонунӣ доимо дар мубориза қарор дошта бошад ҳам, то ба ҳол дар давлатҳои абарқудрат ва чӣ дар давлатҳои рӯ ба инкишоф коррупсия арзи ҳастӣ дорад. Ёдрас бояд намуд, ки ягон давлати ҷаҳон аз содиршавии ҷиноятҳои коррупсионӣ холӣ нест, аммо дар баъзе давлатҳо ба монанди Олмон, Шветсия, Сингапур ва Дания сатҳи ҷиноятҳои коррупсионӣ то як андоза коҳиш ёфтааст, ки ин аз фаъолияти пурмаҳсул ва натиҷабахши мақомоти дахлдори ин давлатҳо шаҳодат медиҳад. Аз ин бармеояд, ки дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани механизмҳои судманд бо ин амали нангин муборизабаранда, мо метавонем шиддат ва таъсири онро коста гардонида ба як зумра пешравиҳо дар ин сам ноил гардем. Дар доираҳои илмию коршиносӣ ва дар сиёсати амалии ҷаҳонӣ фаъолияти самаранокии ниҳодҳои мухталифи ҷомеаи шаҳрвандӣ яке аз механизмҳои таъсирбахш дар самти муқоимат ба коррупсия шинохта шудааст. Аз ин рӯ баррасии масъалаи муборизаи дастаҷамъона ва иштироки ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандиро дар самти муқоимат ба коррупсия муҳим мешуморем. Ба андешаи мо, иштироки ниҳодҳои мухталифи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти муқоимат ба коррупсия метавонад заминаи муҳиме барои натиҷабахшии сиёсати зидди коррупсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гардад. Яқинан вақте ки сухан дар бораи муборизаи дастаҷамъона меравад, баҳри ба даст овардани натиҷаҳои дилхоҳ бояд дар ин масъала ягон нафар беканор набошад. Ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон паҳлӯи ҳамдигар истода дар масоили муқоимат ба ин падидаи зарарнок саҳми худро гузорад. муҳимияти нақшаи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар муқовимат ба коррупсия аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ, муҳаққиқону коршиносон ва дар сиёсати амалии зидди коррупсионӣ давлатҳои пешрафта эътироф карда шудааст. در ماده 13 کنوانسی سازمان ملل متحد بر ضد کرپسیه نقش جامعه شهروندی انعکاس کرده شده از دولت‌های اشتراکچی دعوت به عمل آورده شده است که شفافیت را تامین سازند، دسترسی جامعه را به اطلاعات بهتر کنند و اهل جامعه را بیشتر بر روند قبول قرار جلب نمایند. یک قطار سازمان‌های بین‌المللی از قبیل اسوسیاسیای بین‌الخلقی ضد کرپسیونی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و رشد و سازمان شفافیت بین‌الخلقی اشتراک جامعه شهروندی را در سمت مقاومت به کرپسیا مهم ارزیابی می‌کنند. اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قی کردند: فراموش نباید کرد که مقاومت به کرپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نیز باید بی‌طرف نباشند. در حقیقت مبارزه با کرپسیا کاری دست جمعانه بوده، در آن مقامات دولتی در همبستگی با جامعه شهروندی و با اشتراک هر یک فرد جامعه می تواند نتیجه های دلخواه را به دست آورده بالاروی سطح کرپسیا را کاهش دهد. در مبارزه با کرپسیا همه شاخه های حاکمیت دولتی، تشکیلات های جمعیتی و دینی، جامعه شهروندی، اتحادیه ها و شهروندان عادی که می خواهند دولت خود را آباد و زیبا و از جهت اقتصادی پیشرفته ببینند باید سهم ارزنده خود را گذارند. مهمیت جلب وسیع و اشتراک نهادهای جامعه شهروندی در مقاومت به کرپسیا در شرایط تاجیکستان سالهای اخیر پیوسته تاکید می‌گردد. از آن جمله ضرورت اشتراک فعال نهادهای جامعه شهروندی در سیاست ضد کرپسیونی جمهوری تاجیکستان در سندهای معیاری حقوقی با مسئله کرپسیا نگرانده شده انعکاس گشته است، خصوصا در قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت به کرپسیا، درباره اکسپرتیز ضد کرپسیونی سندهای معیاری حقوقی و لایحه‌های سندهای معیاری حقوقی و استراتژی دولتی مقاومت به کرپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نیازهای جامعه شهروندی چون عنصری مهم سیاست ضد کرپسیونی در جمهوری تاجیکستان اعتراف شدند. اینچنین در جمهوری تاجیکستان طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 14 دکبر سال 2010 تحت رقم 968 شورای ملی مقاومت به کرپسیا جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت که این نهاد همچون کفیل مبارزه دستجمعانه بر ضد ظهورات نامطلوب خدمت نموده، زمینه و اساسی از طرف جامعه جهانی اعتراف گردن تشکل سیاست ضد کرپسیونی کشور ما به حساب می رود. واقعا برای تأمین ثمرناکی مبارزه با کرپسیا استفاده امکانیت و نیروی بزرگ جامعه شهروندی و هر یک فرد علاهیده کشور عزیزمون موافق مقصد دانسته می شود. تا آن دمه که مفکوره جامعه تغییر نیابد، تا آن دمه که جامعه پدیده های کرپسیونی را چون ظهوراتی بدی و بدکاری قبول نکنند، هر تشبث و اقدامی نجیب دولت در این سبت به نتیجه دلخواه می انجامد. پس کردن سطح کرپسیا از بسیار عامل ها به مثل دست جمعی، همکاری، همدیگر فهمی، سویه بلند معرفت حقوقی ضد کرپسیونی، شعورناکی و فعالناکی هر فرد جامعه وابستگی دارد. مقامات حفظ حقوق را ضرور است که بحر پیشرفت و شکوفایی وطن عزیزمان، پایداری ماهیت حقوق بنیادی دولتمان، همکاری را با همدیگر و پیش از همه با شهروندان گسترش داده، در زمینه آن همکاری متقابله و دستجمعانه را جهت خاتمه بخشیدن به کردارهای کرپسیونی در جامعه و رشد استوار اقتصادیات دولت براه مانند. تحلیل و جنبست های گذرانده شده نشان می دهد که تا حال ثمرناکی فعالیت همکاری بین مقامات حفظ حقوق رابطه مستقیم داشتن با اهل جامعه در این سمت به طلبات جوابگو نبوده، همچنین چورابینی ها بحر انکشاف فهمش و ادراک شهروندان آید خطر جدی کرپسیا به جمعیت، دیگر کردن تفکر شهروندان در این سمت، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان حالا هم باید بهتر و خوبتر براه مانده شده. از همه مهم ҷисмаш судманд бошанд. Бинобар ин, моро зарур аст ки дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармаш кори худ намуда баҳри паст кардани шиддати коррупсия дар кишвар ва мунтазам аз байн бурдани он дар якҷоягӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ муборизаи беамон бурда ватани худ тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун яке аз кишварҳои пешрафта ва озод аз коррупсия муаррифӣ намоед.
1: шумо суханони сарнозири шуъбаи муқовимат ба коррупсия дар раёсати агентии назорати давлатӣ мубориза бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе подполковники адлия ҷойразода далир таваккалро шунидед. шунавандагони азиз, ҳама гуна комёбӣ дар заминаи эҳтиром кардани қонун ба даст меояд. мо бояд дар ҳама ҷо бар зидди коррупсия овоз баланд кунем. نگذاریم که این پدیده نامطلوب مانع پیشرفت جامعه گردد. شما برنامه نوبتی موضوع روز را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان موجی گل یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.